Bismillah. Kurel Touba Lille. Nyang mem na solo yalla Seigne Touba Fay. Kurel Federal Ouest. Bismillah. Ouest. Bismillah. Kurel Federal Nord meun nañu jégué ci gamal. Federal Nord meun nañu jégué ci gamal bi. Su ko défé Kurel Touba Bordeaux meun nañu. Kurel Touba Bordeaux meun nañu wadjal.